0: berenang.
1: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. I'm an officer.